0: ia se tō whaafofonga la i upore pese. Ele i whaia fua, ele o se polonga. Nā ole whaamanatu, langa o lea lea tātou te iai, ele sawa ino tina, ia ole tūlanga fo ila ele ele vāenga la lea sa peala leo nukta ua nafi. Ile vaevola le tamata alo a ia nei la le tāiau le anga ole wo otia ile vaenga le ona ole nei la le tāiau ia ole tūlanga na o tūla i mai le sa vai foi fo e ilunga e nisi fo i sa va aia fo ile ma pu e mai la ata o fo ile o me o iena tutupuna fai e tama nei a e pei voi lea e le iaise vaenga voi le le e ringa rau whamtalanga ilo vaai atu a pei lawa o ta alonga ia faa wa o te tali tonu e faa pena fo ia aloma a tātou mea ia tu inga tamo ta alonga voi e iai taimi voi e faa pena a le lana vaai atu inile ile tae au ilo tui fo ilunga a ia ele o yeni tu langa we la la fa ya ola to wa pe un ta longa ye pe fa palo palo lesi a ya a o ye pe e ye ile e ni si va nga bo ye ye wo wo sai sai i vo la hau a ala ya lu ta avale a nei wo wo tu isi fa ape a aise si vo ile ai le lo pe spo ne tai pe o se ni ta longa ma so ni e o isi e va ye le ni ta long ai pe ol va inga tu na ya ya wilia ya o ai o fa ina o fa manu o li ai ile va inga fo ia a tanga la tele ye mari tu avo io o tina o lo fa ma fa ia na va inga fo ia yalo ma tau tu ona ia alo ese fo ia mai mau lo la tu tau tinga i tai mio ta alonga ia le wai lunga o toi o se anga fa u mai na ta alonga wa leva ona tu i tino ia nei leva pe fie tu la na fa ia nei ia la tu ata fa onga o fo ile o pe fo ina le o se mea e ese fo le pressure mai ta longa ia fai e tu langa fa apia ia un jivo i mo meo winu fo ngale ia pe inu se sale le waina a inu bottom sa po fa pe na pe o la to waia a tama a ia ai e voile po le ala val va ngana na tu le mai ia ole a fo ina le ole a venga fo ile social media tu langa fa pe na ia taimi ele ile social media ia ile taimi a e fa ale yai ia ole tu langa na a o tato ia ele mfai ona fa angaloina ia nai te mam tina ma tu tu o te afe tu lava ia te auto ia te tonu o maota ngase ia po tonu fo yo o lao mo maota ia ai mase fo yo tonu i no foanga tangata ma tu tu ele mfai on fa angaloina o to aso uma a o se pese foi ia e fai foi lea ia vai malu taimi foi o ile o le ti ngā o mai o le tino a ia lofa le atua ia foa iatu ia le malosi ia mawe ona e to e malolo le ngata foi lea ia o tonu foi o to ese ia ialo mwhanau foi ia lo fa pena ona mafuta mai ia ile tanto pokalame ili nei foi ia aso lua ia lungo foi o penga ta whaelang ia ai mese foi ia ila tau foi lo tonu o lo fea ngai manga luenga ia ili nei foi aso ia
1: Sa aina fa pito atua ni pese mo